noisetillo kahvitaasisillu aput nakkaunissaan okitippu sokinnarissu sommut kipittutu manna tikippu.